Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat-ın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumundan mahnıları dinleyebilirsiniz. İndi isə haberlere keçid alırıq.

Türkiye Dışişleri Naziri Hakan Fidan, ülkenin suverenliği ve birliği namine bütün silahlı grupların Suriye Merkezi Hükümetinin nezareti altında birleşmesinin vacipliğini vurgulayıp. Demeşk'te çıxış edən Hakan Fidan YPG-nin nəzarətindəki Suriye Demokratik Qüvvələrinin mərkəzi hakimiyyətə inteqrasiyasının təxirə salınmadan həyata keçirilməli olan vacib addım olduğunu bildirib. Diğer silahlı grupların da milli orduya qoşulmalı olduğunu qeyd edən nazir, hər bir vətəndaşa qanun qarşısında bərabər münasibət göstərilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Hakan Fidan, əsas məqsədin Suriyadakı Kürt əhalisinin özünü daha təhlükəsiz, azad ve firavan hiss etməsini təmin etmək olduğunu da qeyd edib. Türkiye'nin Energetika ve Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın elektrik enerjisi sahesinde 3 büyük layihə həyata keçirməyi planlaşdırdıqlarını bildirib. Dünyada böhranların artıq adi hala çevrildiğini deyən nazir bildirib ki, məhz belə çətin dövrdə Azerbaycanla Türkiye arasındaki əməkdaşlıq daha büyük əhəmiyyət kəsb edir. Alparslan Bayraktar Bakı, Tbilisi, Erzurum, Tanap ve Tap kimi boru xətlərinin əhəmiyyətinə diqqət çəkib. O qeyd edib ki, təkcə Tanap kəmər vasitəsilə bugünə qədər Avropaya 100 milyard kubmetr qaz nəql edilib. Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirini tamamlayan xüsusiyyətlərinə malik olduğunu qeyd edən Bayraktar, Azerbaycan'ın mühüm neft ve gaz istehsalçısı olmaqla yanaşı, artık büyük bir elektrik enerjisi istehsalçısına çevrildiğini, Türkiye'nin ise hem süratle büyüyen enerji bazarı, hem de Avropaya birbaşa çıkışı olan güçlü bir körpü rolunu oynadığını vurguluyub. Bayraktar mövcud infrastrukturun potensialının tam şekilde yararlanmağın vacibliyinə də diqqət çəkib. O bildirib ki, paket Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən hazırda gündəlik 600 min baril neft nəql olunsa da, xəttin ümumi ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon barildir. Gələcəkdə Mərkəzi Asiya və Türk dünyasındakı digər mənbələrdən gələn neftin də bu xəttlə nəql olunması mümkündür və təbii qaz üçün də buna bənzər yeni addımlar atıla bilər. Yaxın gələcəkdə elektrik sahəsində böyük layihələrin həyata keçiriləcəyini açıqlayan Bayraktar bildirib ki, hazırda əsas diqqət 3 mühüm layihəyə yönəlib: Naxçıvandan Türkiyə elektrik xəttinin çəkilməsi, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və Bolqarıstanı birləşdirən yaşıl enerji dəhlizi, həmçinin Qara dənizin dibi ilə birbaşa Avropaya uzanacaq elektrik ötürmə xətti. Türkiye'nin Xarici İşler Nazirliği ABŞ'ın Cənubi Kipr Yunan Administrasiyasına karşı silah embargosunu daha bir il, yani 2027-ci il sentyabrın 30-nə dək uzatması ile bağlı bəyanat yayıb. Nazirlik Şimali Kipr Türk Respublikasının Xarici İşler Nazirliyinin bu qərara dair mövqeyini tam dəstəklədiyini bildirib. Bəyanatda vurgulanıb ki, Kipr Yunan tərəfinin adanın diğer beraber hüquqlu sahibi olan Türk xalqına təziklərini artırdı ve intensif şekilde silahlandığı bir vaxtda regional sabitliğe xelal getiren adımlardan çekinmek lazımdır.

Adada iki tərəf arasında etimad mühitini daha da zədələyəcək addımlardan çəkinməli olduğumuzu bir daha vurğulayırıq. Türkiyə hər zaman Kipr'dəki Türk xalqının hüquq və maraqlarını qoruyacaq, onların təhlükəsizliyini təmin edəcək və Şimali Kipr Türk Respublikasının beynəlxalq müstəvidə layiq olduğu yeri tutması istiqamətində səylərini qətiyyətlə davam etdirəcək deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda vurğulanıb. BRICS-ə üzv dövlətlərin liderləri münaqişənin qarşısının alınması və onların sülh yolu ilə həll istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atmağa çağırıblar. Samitdə fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsinə qəti şəkildə etiraz edilib. Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə keçirilən samitin ilk günündə yekdilliklə qəbul edilən Yeni Dehli bəyannaməsində bu məqamlara xüsusi diqqət yetirilib. Bəyannamədə 2025-ci ilin oktyabr ayında əldə edilən atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, Qəzzada hələ də davam edən zorakılıqdan dərin narahatlıq ifadə olunub. Liderlər fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsinə yönələn bütün addımlara dərhal son qoyulmasını tələb ediblər. Sənəddə Fələstin xalqının hüquqlarını məhdudlaşdıran və işğalı uzadan addımlardan narahatlıq ifadə olunub. Bəyannamədə vurğulanıb ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin ədalətli həlli yalnız sülh yolu ilə mümkündür. BRICS-ə üzv dövlətlərin liderləri həmçinin dünyada nüvə münaqişələri riskinin artması ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirərək silahlara nəzarət və silahların yayılmaması istiqamətində çağırışlar ediblər. Sənəddə dinç məqsədlər üçün istifadə olunan mülki infrastruktura və nüvə obyektlərinə qarşı qəsdən törədilən hücumların ciddi narahatlıq doğurduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, silahlı münaqişələrdə daxil olmaqla istənilən şəraitdə insanları və ətraf mühiti qorumaq üçün nüvə təhlükəsizliyi standartlarına hər zaman gec şərtsiz əməl olunmalıdır. Oman, İran və Körfəz ölkələri arasında Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı planlaşdırılan görüşü təxirə salıb. Salah şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların əsas məqsədi qlobal neft və təbii qaz təchizatı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu dəhlizdə gəmi daşınmasının təhlükəsizliyini müzakirə etmək idi. İranın Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə təxirə salma qərarı regiondakı bəzi ölkələrin tələbi ilə rəsmi Tehran və Maskatın birgə razılığı əsasında qəbul olunub. Görüşün təxirə salınmasına baxmayaraq, Omanın Xarici İşlər Naziri Bədir Əl-Busaidi Maskatın tərəflər arasında dialoqun təşviqinə sadiq qaldığını bəyan edib. İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats ölkə qüvvələrinin Livanın cənubundakı Əli Əl-Tahar bölgəsinə yaxınlaşan hər kəsi məhv edəcəyini bildirib. O, bu ərazinin İsrailin nəzarət etməyi hədəflədiyi strateji nöqtə olduğunu vurğulayıb. Kats sözü gedən bölgənin İsrailin elan etdiyi təhlükəsizlik zonasının tərkib hissəsi olduğunu qeyd edib. Kats bəyan edib ki, Hizbullah bütün Livan ərazisində silahsızlanana qədər İsrail qüvvələri həmin bölgədən geri çəkilməyəcək. İsrail 10 illiklərdir nəzarətində saxladığı ərazilər və son hərbi əməliyyatlar zamanı ələ keçirilən digər məntəqələrdə daxil olmaqla Livan cənubundakı mövqelərini saxlamağa davam edir. Bu sərt xəbərdarlıq martın 2-sindən etibarən İsrailin hücumları nəticəsində təxminən 4400 nəfərin həlak olmasından sonra səsləndirilib. Şimali Koreya bu həftə sonu uzun mənzilli artilleriya, taktiki raketlər və hücum dronlarının istifadə olunduğu geniş miqyaslı təlimə başladığını açıqlayıb. KCNA xəbər agentliyinin məlumatına görə təlimdə 5 artilleriya və raket bölməsi iştirak edib. Hərbi təlim Cənubi Koreyanın Vonsan bölgəsindən Şərq dənizinə doğru müxtəlif ballistik raketlərin atıldığını açıqlamasından qısa müddət sonra həyata keçirilib. ABŞ prezidenti Donald Trump sentyabrın 24-də Ağ Evdə Çin lideri Xi Jinpinglə keçirəcəyi görüşdə demək olar ki, hər şeyi müzakirə etməyi planlaşdırdığını bildirib. Danışıqlar zamanı ticarət, Boeing təyyarələrinin satışı, Ukrayna və Qəzzadakı müharibələr eləcə də süni intellekt məsələlərinin gündəmdə olacağı gözlənilir. Çin istehsalı olan avtomobillərə tətbiq etdiyi rüsumları müdafiə edən Donald Trump bu tədbirlərin Amerika avtomobil istehsalçılarını qoruduğunu vurğulayıb. O həmçinin

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Şimali Kipr Türk ədəbiyyatının nəşr olunmuş ilk teatr əsəri ilə səhnədə ilk dəfə əks-səda doğuran o tarixi dramla görüşürük. Bu səyahət bizi 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəəsinə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ədəbiyyatının güclü qələmi Qaytəzadə Mehmet Nazim aparır. Müəllif bizi verdiyi ilk nümunə olan səfa və ya nəticəy ibtila, yəni səfa və ya tutqunluğun acı sonu piyesi ilə tanış edir. Beləliklə, Kipr Türk Teatr Külliyyatının əsası sayılan bu ilk əsərin sətir aralarında gəzməyə, tarixin pərdə arxasını aralamağa gəlin birlikdə başlayaq. ...1857-ci ildə Lefkoşada dünyaya gələn Qaytəzadə Mehmet Nazim təhsilini doğulub böyüdüyü və şəhərin rüşdiyəsində, yəni orta məktəbində tamamlayır. Hələ 20 yaşında ikən ədəbiyyata həvəs göstərir və ilk şiirlərini yazmağa başlayır. 1884-cü ildə dövlət qulluğu vəzifəsi ilə Saqqız adasına gedən Nazim, ardından Adana, İstanbul, İzmir və Bursa'da dövlət qulluğu vəzifəsini davam etdirir. Bir müddət sonra isə öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrılaraq Şimali Kiprə qayıdır. Adaya döndükdən sonra yerli mətbuatda fəal şəkildə işləyir. 1892-ci ildə Yeni Zaman, 1893-cü ildə Kıbrıs, daha sonra Birlik və 1909-cu ildə Mirati Zaman qəzetlərində şeirləri və ədəbi məqalələr dərc olunur. Şəxsi həyatında Zöhrə xanımla ailə quran Qaytəzadə Nazimin bu nikahdan Qalib adında bir oğlu və Xədicə adında bir qızı dünyaya gəlir. 1910-cu ildə İstanbula gedərkən dövrün qabaqcıl ədəbiyyatçıları Rəcəizadə Məhmud Əkrəm və Əli Əkrəm Bolaylı ilə görüşür. İstanbulun incəsənət və ədəbiyyat mühitində tez-tez vaxt keçirməsi onun ədəbi kimliyini və yazıçılığını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Kipr Türk ədəbiyyatına şeir, teatr və roman janrlarında qiymətli əsərlər bəxş edən yazıçı Yadigari Muhabbət, Leyley Visal adlı romanları və Adəmi İhtiyat kimi hekayəsi ilə dövrün ədəbi xəzinəsinə böyük töhfələr verir. Teatr sayəsində isə 1909-cu ildə Işıq Üzü Görən Səfa və Nəticəyi İbtila piyesi ilə Şimali Kipr Türk səhnə ədəbiyyatının ilk çap olunmuş nümunəsinə imza atır. Bəs bu ilk nümunə olan əsərin dünyasında nələr yaşanır? Pərdə hansı hadisələrlə açılır? Gəlin hamılıqla əsərin hekayəsinə qulaq asaq. Hekayədə Mahmud Əfəndi 17 yaşına çatan oğlu Səfanı bir paşanın qızı ilə evləndirmək istəyir. Lakin Səfa bu evliliyə razı deyil. Mahmud Əfəndi vəziyyəti həyat yoldaşı Nəsimə xanımla danışarkən, oğlunun evin kənizi Vicdan xanıma aşıq olduğunu öyrənir. Mahmud Əfəndi gözdən uzaq olan, könüldən də uzaq olar deyərək, Vicdan xanımı evdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Səfa isə atasına qətiyyətlə qarşı çıxır. Paşanın pisliklərini danışaraq, belə bir adamın kürəkən olmaqdan utanacağını bildirir. Vicdan xanım bu məsələ haqqında xəbər tutanda isə çox qədərlənir. Səfa isə Vicdan xanıma ondan heç vaxt ayrılmayacağına və paşanın qızı ilə evlənməyəcəyinə dair söz verir. Bu arada Səfa gizli bir toplantıya da qatılır. Dostu Saqib bəyin evindəki görüşə xəfiyyələr səbəbindən geciksə də qatılmağı bacarır. Gecə gec saatlara qədər yeyib içirlər, mahnılar oxuyurlar. Lakin evdən ayrıldıqları vaxt hürriyyət tərəfdarı olduqları əsas gətirilərək Səfa və dostları həbs olunurlar. Səfanın zindana düşməsi ilə vicdan qəmindən yatağa düşür və xəstəliyi gündən günə şiddətlənir. Mahmud Əfəndi 5 ay boyunca oğlunu xilas etmək üçün döymədiyi qapı qalmır. Vicdan xanımı müayinə edən həkim

Mahmud Efendi'ye bir şey yoktu dese de dahilen kızın tükendiğini anlayır. Nihayet meşruiyet elan edilir ve mehbuslar azadlığa bırakılır. Sefa ağır xəstə vəziyyətdə evə qayıdır. Buna baxmayaraq, vətənin qurtuluşunu və millətin səadətini gördüyü üçün xoşbəxtdir. O dərhal vicdan xanımının yanına qaçır. İki sevgili qucaqlaşıb bir-birinə sarılaraq birlikdə ölməyin sükunətinə qovuşurlar. Göründüyü kimi, Qaytazadə Mehmet Nazim əsərində tənzimat ədəbiyyatında da tez-tez işlənən ictimai münaqişəyə toxunur. Bu münaqişə müxtəlif ictimai təbəqələrdən olan gənclərin evliliklərinin ailə böyükləri tərəfindən maneə törədilməsi və bu vəziyyətin yaratdığı ağır fəsadlardır. PS-dəki əsas gərginlik status qayğısı ilə oğlunu məcburi şəkildə paşa qızı ilə evləndirmək istəyən atanın nüfuzu ilə evin kənizi Vicdan xanımın sadiq qalan gənc Səfanın iradəsi arasında yaşanır. Ailənin bu təbəqələşmiş baxışı və təzyiqçi müdaxiləsi gənclərin hisslərini saymayaraq onları mənəvi və cismani bir tükənişə sürüklüyür. Nəticədə məcburi evlilik təzyiqi və ayrılıq ağrısı iki aşiqi də pərişan edir. Hekayə cəmiyyət tərəfindən göstərilən təzyiqlərin əvəzini canları ilə ödəyən gənclərin qaçılmaz ölüm faciəsi ilə sona çatır. Bir sahədə ilk addım atmaq, ilk cığırı aşmaq hər zaman çətindir. Lakin açılan o ilk yol həmişə əbədi olaraq qalır və gələcəyə də ışıq tutur. Bugün Şimali Kibir Türk Teatr tarixinə nəşr olunmuş ilk əsər kimi qəbul edilən Səfa və Nəticəyi İbtida piyesini və onun daşıdığı dərin mənanı birlikdə incələdik. Ortaq mədəni yaddaşımızın belə qiymətli bir hissəsini təşkil edən bu zəngin əsər Türk dünyası teatr görüşlərində və festivallarında Şimali Kibir Türk Cumhuriyyətini təmsillən mütləq səhnədə yenidən canlanmalıdır. Əgər siz də bu tarixi əsərə maraq göstərdinizsə, bu əsərin səhifələrini vərəqləməyə və səhnədə yenidən izləməyə heç şübhəsiz dəyər. Yeni pərdələrdə, yeni ilk addımlarda və teatrın birləşdirici işığında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

İncəsənət həyatımızda nə qədər yer tutur? Təbii ki, bu suala dəqiq cavab vermək mümkün deyil. Rəssamlıq, heykəltaraşlıq, poeziya, musiqi, balet, teatr, kino, bunların hamısının həyatımızda öz yeri var. Ya az, ya çox. Amma bu bir həqiqətdir ki, sənət insan üçün həmişə var olub. Bəşər övladının 40 min il əvvəl mağara divarlarına çəkdikləri şəkillər buna ən böyük sübutdur. O qədər nəfis işlənib ki, sənət tarixçilərini belə hələ də heyrətləndirir o rəsmlər. Göbəkli təpədə heyvan relyefləri olan nəhəng bloklar, sarı, qırmızı və qara rənglərdən ibarət rəsimlərlə bəzədilmiş çatal höyük evləri, incə işçiliyi ilə diqqət çəkən, Anadolunun hər bölgəsində rast gəlinən qab-qacaq və aksesuarlar. Hamısı da bu gün belə insanı təəccübləndirən sənət əsərləridir. Alman filosofu Hegel'in dediyi kimi, rəssamlar bəşəriyyətin ilk müəllimləridir. Anadolu coğrafyasında qədim sənətkarların əl işləri nümunəsi çoxdur. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Anadolu'da İlk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən, ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran Hetlərdən və onların Türkiyənin Qaziantep rayonunun İslahiyə qəsəbəsindəki Yesəmək daş karxanası və heykəl atölyesindən danışacağıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Anadolu'nun 5000 illik qədim mədəniyyəti və dünya tarixinin ən mühüm sivilizasiyasından biridir Hitler. Hitler Avropanın

Avropanın və Yaxın Şərqin mifologiyasına, dilinə, dininə, siyasətinə və ticarətinə böyük təsir göstərib. Hüquq və dövlət quruluşu kimi bir çox mövzularda öncül olublar. Hitler ilklərin sivilizasiyasıdır. İlk yazılı müqavilə Kadeş Sülh Razılaşması adlanır ki, Hitlerlə Misir arasında bağlanıb. Anadoluda ilk dəfə atları əhliləşdirənlər, arabanı icad edənlər də onlardır. Hitler Anadolu coğrafiyasında ilk dəfə olaraq mütəşəkkil dövlət quruluşu və güclü mərkəzi hakimiyyət qurmuşlar. Parlament monarxiyası onlardan başlayıb. Hitler mədənlər yaratmış, xüsusilə yüksək keyfiyyətli dəmir məmulatları istehsal etmişlər ki, bu silah texnologiyasında bir irəliləyişə səbəb olub. Hitler həm də sənətdə yeni zəmin yaradıblar. Anadoluda ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən və ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran mədəniyyət də Hitlerə aiddir. Yesemek daş karxanası və heykəl ateliyesi Qazi Antep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsində yerləşir. Bu, qədim şərqdə indiyə qədər üzə çıxarılmış ən böyük heykəltaraşlıq emalatxanasıdır. Bu səbəbdən də nadir arxeoloji qazıntı sayılır. Zeyukma antik şəhəri kimi Yesemek də üstün universal dəyərə malik olduğu üçün UNESCO-nun müvəqqəti dünya mirası siyahısındadır.

Şərq üslubu adı ilə tanınan, zamanla qərbə doğru yayılan, Yunan incəsənətinə təsir edən, bənzərsiz heykəltaraşlıq məktəbidir Yesemek. Burada 500-dən çox daş heykəl var. Yerdən çıxmış kimi görünən heykəllər çox təsir edicidir. Yesemekdəki qapı şirləri, sfinkslər və qanadlı aslanların eskizləri bugün Açıq Səma Müzeyində gələnləri qarşılayır. Dağ tanrı, döyüş səhnəsi relyefləri, Amanos dağlarını təmsil edən memarlıq örnəkləri min illiklərdən sonra elə öz təbii halında nümayiş etdirilir. Bunlar bizə zamanın uçduğunu, nəsillər və mədəniyyətlər dəyişsə də sənətin əbədiliyini bir daha göstərir. Güman edilirdi ki, Yesemekdəki heykəllər əvvəlcə ətraf yaşayış məntəqələrinə göndərilmək üçün istehsal edilib. Araşdırmalar dərinləşdikcə məlum olub ki, bu emalatxanadakı heykəllər eyni yerdə tikintisinə başlanan şəhər üçün düzəldilib. Yesemekdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində heykəllərin qaralamalarının 3 mərhələdən keçdiyi öyrənilib. Birinci mərhələ heykəlləndiriləcək qaya bloklarının hazırlanması olub. Qaya sətləri daha sonra balyoz və ya çəkiclə oyulub. Böyük qayaları asanlıqla parçalamaq mümkün olmadığı üçün hetlər maraqlı üsullar inkişaf etdirib. Onlar heykəl olması nəzərdə tutulan qayada deşiklər açaraq içərisinə taxta parçaları qoyublar. Onu su ilə nəmləndirərək ağacın şişməsini gözləyiblər. Şişmiş ağac genişlənərək qayada çatlar əmələ gətirdiyi üçün istədikləri parça qayadan asanlıqla ayrılıb. Bu parçalara forma vermək isə artıq heykəltaraşlara buraxılırdı. Yesemek daş karxanası və heykəltaraşlıq emalatxanasında daş blokların necə kəsildiyi, heykəltaraşlıq eskizlərinin necə hazırlanaraq tamamlandığı haqqında əvəzsiz məlumatlar var. Yesemek antik dövrün heykəltaraşlıq sənətinin inkişafını anlamağa imkan verən, dünyada bənzəri olmayan bir yerdir.

Hitlerin sənətlə iç-içə olduğunun göstəricisidir Yesemek. Bu qədər heykəl üçün çoxlu da heykəltaraş olmalıdır bir məmləkətdə. Bu isə Hitlerin sənətə verdiyi qiymət deməkdir. Yesemek çox saylı heykəlləri ilə insanı əsrarəngiz və təsirli bir aləmə aparır. Antik dövrlərə şahidlik edən o heykəllərin gözlərinə baxınca, onların səssizliyini duyunca adam qədim zamanların maraqlı sənət hekayələrini eşidir sanki. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Anadolu'da ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən və ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran Hitlərdən və onların Türkiyənin Qazi Antep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsindəki Yesemek Daş Kərxanası və Heykəl Atölyesindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.